ихэлхэрэд янадад ёлт олэлтэс дэн цэсэтха ихэлхэрэд ян киндэ ёлт олэл э анас э канист олэл тхэтин дон ятэс дэн цэсэтха ихэлхэрэд ятани ёлдо ашлатина ашлат цэсэтха ихэлхэрэд я не киндэ ёлт олэл этэл ни дон уч э кут э долэл Danila e ajt e ahut e. Niet ordet ea distina ansis e de creed ea silkidi dodohak as milkidi. Deepini ea stradadon is naga or kilgo. Ajt ea nchihanad at olish anigay. Dee anigay ea zebirdo satata